0: Rachel, she's the waitress who wants to be a star.
1: Da da da, da da da, da da da.